0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Kom ons maak 'n proef, proef, waar die, waar die. Proef, proef, binne in my hoof, proef, gee my bekie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kos ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Van die Kaap tot Kuipenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Jimmy Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Die jouwstasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Dit sachter door die gedief, dief, dief, dief.
2: En die sake troef, troef, waarie, waarie, troef, troef, binnen in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jouwstasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mekaar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Bulldish Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Swartland, oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

Ladies and gentlemen, please welcome

0: glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Ja, dis jou stasie waar jy saak maak vroegoggend hier die 30ste Augustus, die jaar spoed ten einde en nog is die Here by ons, nog 'n dag wat die Here tot ons bygevoeg het. Groot is sy genade en mag jy ook vandag sy liefde, sy nabyheid ervaar. Mag jy weet dat jy is baie spesiaal. Jy is handgemaak deur Christus. Jesus Christus was self daar. Ons lees daar in Johannes 1 vers, daai van Johannes 1 af lees ons, en die woord was daar, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en niks het ontstaan wat nie, waar die woord nie by was nie. Die woord verwys na Jesus Christus, Christus die een wat die uitvoerende werk doen, op die aarde kom doen het, en ook in die hemel. Hy is die een wat die praktiese kant doen. God is die oorsiener, die grote God, die almagtige God, wat heers in sy hele liefde vir ons almal, maar ook as geregtige Vader. Ek wil vinnig kom by ons skrifte, Psalm 74, Psalm 75 gaan ons met saam doen. Ons moet eindelijk hierdie hele klomp van Psalm 73 tot Psalm 89, dink is almal Asaf se psalms, maar kom ons begin hier by Psalm 74. Hoe lank sal die vyand spot? En ek gaan net 'n gedeelte hieruit lees. Waarom, o God, verstoot U ons so lank? Waarom is U so kwaad vir hulle wat aan U behoort? En dit is nou vers 1 van Psalm 74. Dink toch aan die gemeente wat U lank gelede gekies het, die volk gekoop as U eie erfenis. Sien ons berg waar U gewoon het, kom loop toch gou tussen die pyn van lank gelede, die pyn van die heiligdom wat die vyand verwoes het. Daar het die oorwinningskrete van die vyand weerklink. Hulle vyande het gevegsbaniere opgerig. En hierdie hele psalm kan julle gerus gaan lees. Ek wil nie alles lees nie, want het gaan oor God. Vers 12, U God is van lankal af my koning, U bring redding op die aarde, deur U krag het U die see verdeel, die koppe van seemonsters in die water vermorsel, die koppe van die Leviathan wat het U verpletter, U het hom as kos vir die woestyndiere gegee, U laat fonteine en strome vloei, en standhoudende riviere opdroog, selfs dag en nag behoort aan U, U het die son en die maan gemaak. Moenie die lewe van die duwe aan wilde diere gee nie, moenie U verdrukte volk vir altyd vergeet nie, vers 19, kyk toch na U verbond, vers 20, want toch tot in die donkerste hoekies is die aarde vol geweld. Moenie dat die verdrukte in skande omdraai nie, laat die behoeftiges en armes in U naam liewer prys. Staan op, o God, en verdedig U saak. Onthou hoe dwaas mense U die hele dag beskuldig. En dan gaan ons na Psalm 75, God is die regter. En ons moet altyd onthou, God is liefde, God is genade, God is 'n barmhartige God. God het ons genade gegee, maar hy is ook die regter. Ons dankie, o God, ons dankie, want U naam is by ons, U magtige dade maak dit bekend. Op die tyd wat ek bepaal het, sal ek met die regverdigheid oordeel, die aarde en sy inwoners bewe, toch vestig ek hom stewig. Sela, dink gou 'n bietjie oor wat ons nou gelees het. Die hoogmoediges het ek gewaarsku, hou op met julle grootpratery, en vir die goddeloses, moenie julle self verhef nie, moenie jou teen die hemel verhef of aanmatigend praat nie, want uit die ooste of weste of selfs uit die woestyn kom daar geen verheffing nie. Maar God is die regter wat verneder of verhef. Hoe het ons verlede week gepraat? Ons het gepraat daaroor uit Jeremia 9 vers 23 tot 24. Moenie oor jouself roem nie, roem in God, roem eer, gee die eer wat hom toekom aan God alleen. Moenie vir jouself eer gee nie, moenie vir jouself beter as iemand ander ag nie. Gee die eer aan God vir dit wat jy het. In vers 9 hier in Psalm 75, in sy hand hou die Here die beker gevul met bruisende wyn en kruie. Hy skink daaruit. Die goddeloses van die aarde sal selfs die afsaksels moet drink. Maar ek sal altyd getuig en sing tot eer van die God van Jakob. Al die krag van die goddelose sal ek afbreek, maar die krag van die regverdige sal vermeerder. Dit is 'n belofte wat die Here vanoggend hier vir ons gee.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Pali

0: glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Ja, ons eer die Here vanoggend vir die geleentheid wat ons het om net te kan stil word, om net by sy woord te kan staan en maak daar in Skotland en kyk nou waar trek die woord nou maak hier vat ons hom nou hier in Suid-Afrika. Hy stuur vir my vroegmôre hierdie boodskap uit Ecclesiastes 3 vers 11. God knows the right time, the right place, the right person and the right answer to your prayers. En ek wil vanoggend hierdie belofte vir jou gee. Ek wil dit voor jou kom neersit as 'n belofte waaraan jy kan vashou, 'n belofte waarna jy jou hand kan uitsteek, wat jy kan gaan neerskryf. God knows the right time, the right place, the right person and the right answers to your prayers. Nou as ek dit gaan lees in Prediker 3 volgens die Afrikaans die ou vertaling, die 53 vertaling, dan lees ons in vers 11 van vers 10. Ek het die taak gesien wat God aan die mense kinders gegee het om hulle daarmee te kwel. Vers 11. Alles het hy mooi gemaak op sy tyd. Hoor daar. Alles het hy mooi gemaak op sy tyd. Ook het hy die eeuw in hulle hart gelê, sonder dat die mens die werk wat God doen van begin tot eind kan uitvind. So, vers 12, het ek dan ingesien dat daar niks beter onder hulle is nie, as om bly te wees en om goed te doen in die lewe. As ek nou, en ek doe dit nou as prus vanoggend, om die vertalings te vergelyk, wat staan daar in hierdie skrif? En julle weet dat ek baie graag die NLV, die Nuwe Lewende Vertaling, gebruik. En ek gaan gou daarna toe blaai. En my vingers is stadig vanoggend. Ek het nagedink oor die taak waarmee God die mens belas. Vers 10. Hy het alles mooi gemaak. Hy het aan die mens 'n visie gegee van die ewigheid. Toch kan mense nie die volle omvang van God se werk van begin tot eind verstaan nie. Vers 12. Ek het besef, daar is vir mense niks beter nie, as om vrolik te wees, en tydens hulle lewe die goeie te geniet. En as ek nou gaan, en ek wil net gou dit vir julle gaan opsoek, en dis die laaste skrifaanhaling wat ek gaan doen, uit die Amplified Bible. Ek hou van die Amplified Bible, want het gee baie mooi duidelikheid. Vers 10. I have seen the task which God had given to the sons of men, with which to occupy themselves. Dit verduidelik alles. Ek het gesien die taak wat God van die kinders van God gevra het, waarmee hulle self moet besig hou. Maar vers 11. He has made everything beautiful and appropriate in its time. He has also planted eternity, a sense of divine purpose in the human heart, a mysterious longing with which knowing nothing under the sun can satisfy except God. Yet man cannot find out, comprehend or grasp what God has done, his overall plan from the beginning to the end. Is dit nie groot nie? Hy het vir ons die strewe gegee om meer te weet. Dit daai gevoel wat jy kry, ek het nou hierdie vers gelees, maar ek wil meer weet. Ek wil meer weet van hierdie dinge wat ons nou hiervan praat. Die werke wat God vir ons gegee, die diens, die take wat ons moet gaan doen. Maar hy het ook vir ewigheid wat hy in ons geplant het, waar hy soeke na ons goddelike doel, ons goddelike werk, die werk wat daar buitenkant is, wat hy in die menslike hart gesit het. Daai verlange na iets wat niks onder die son kan bevredig nie, behalwe God. Maar die mens kan nie die omvang verstaan of begryp wat God gedoen het nie. Hulle kan ook sy plan, die plan wat hy het vir ons, die plan wat bo alles is, wat oor alles is, ons gaan dit nooit verstaan nie, van die begin tot die einde nie, ons gaan dit eendag in die hemel verstaan, daar waar ons in die hemel by God se troon sal staan, daar sal ons weet, daar sal hy vir ons inlig oor dit wat hy vir ons gegee het. Vers 12, I know that there is nothing better for them than to rejoice and to do good as long as they live. Daar is vir ons niks beter as om ons te verheerlik, om bly te wees, om opgewonde te wees, en om goed te doen, solank as wat ons lewe nie, solank as wat ons lewe, die woord van God uit te dra, daarna buitenkant toe nie. Ons eer die Here in Jesus' magtige naam. Ons luister na Darlene Zeg, Church on Fire.

0: Tyd vir oggendkruis op jou stasie.
1: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
2: Jo, dit was nou vinnig. Die Here is goed, hy is groot, hy is almagtig. En soos ons nou reeds vir mekaar vanoggend gesê het, en ek wil dit vanoggend weer eens herhaal. Queenie het hier 'n ding gestuur, daar het George, onthou, alles die wêreld klaar met jou, God is nooit klaar met jou nie. God is nog nie klaar met jou nie. God het 'n plan vir jou. En het sluit aan by wat ons hier lees in Klaagliedere 3 vers 22. Dit is die goedertierendheid. Goedertierendhede van die Here dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. U trou is groot. Die Here kom ver oggend maar net opnuut en vir ons kom bevestig. Weet jy, as ons na die wêreld kyk, en Kathleen is 'n getuie van dinge wat in haar lewe gebeur het, en ek weet baie van ons het daardie getuienis. Dinge wat jy deurgekom het, wat ons saam hier op radio gehad het, en af van die radio af gehad het, wat ons dalk nie eers van weet nie. Die Here wil vanoggend vir ons net weer eens kom bevestig. Daar is hoop, daar is verligting in God se genade tot ons. Remember, O Lord, my affliction and my wandering, the wormwood and the gall, the bitterness. My soul continually remembers them and is bowed down within me. But this I call to mind. Therefore, I have hope. Hoor wat hierdie skrywer in Klaagliedere hier vir ons sê vanoggend. It is because of the Lord's loving kindnesses that we are not consumed, because his tender compassions never fail. They are new every morning, great and beyond measure is your faithfulness. Groot en almagtig, groot en genadig is hy. Great is thy faithfulness. En ek wil vanoggend die lied sommer net hier intrek. En ek wil net dankie sê aan die Here vir die grootheid van sy trou, die grootheid van sy genade. Dit is omdat die Here so verskriklik lief vir ons is, wat hy ons invou, wat hy ons omvou met sy compassion, sy gevoelendheid, sy hoe hy oor ons voel. En dit sal nooit vervalter nie. Dit sal nooit weggaan nie. Dit sal nooit misluk nie. Hy sal nooit ophou om vir ons lief te wees nie. Sy genade is elke oggend genoeg. Is nuut elke oggend. Groot en jy kan dit nie meet nie. Onmeetbaar is die Here se getrouheid. Ek wil vir Kathleen, daar was sy vanoggend ry na haar kind toe, net vra dat sy moet veilig wees op die pad en mag die Here haar seën. En dan kan ons ook vanoggend nie anders as om te sê ons dien 'n God van wonders nie. En is dit nie wonderlik om net vanoggend weer eens te kan bewus word van die grootheid van die Here nie. Kan bewus word van God se liefde vir ons nie. En ek wil gou weer net dit in die ek het nou vir jou die Amplified gelees. Kom ek lees dit net gou weer in die nuwe lewende vertaling. Die Klaagliedere 3 vers 23. Deur die Here se troue liefde is ons nie doodgemaak nie. Hy hou nooit op om vir ons om te gee nie. Sy genade het geen einde nie. Op u ontferming kan 'n mens altyd vertrou. Dit is elke oggend nuut. Sy ontferming, sy gevoel, sy compassion. God het jou lief. God het vir jou op hierdie aarde geplaas om 'n verskil

0: Toe ek op die verhoog begin blou moord skree het oor die vreemde mense om my. Pa, ek het dit verwerk as childhood trauma en nou grawe pa weer ou osse op.
1: Ou koeie.
0: Wat ook al, dis vernederend. En moet dit asseblief nie eers waag om dit van Hunter te vertel nie, anders stuur jy hulle sonder my.
1: Nee, ek sal nie. Ek toer nie alleen saam met daai mannetjie nie. Waar draai hy so? Is het baie om te doen?
0: Hy gaan nou hier wees. Hy het gebel. Die contract onderhandelings met Dagbreek vat langer as wat hy verwag het. Wow, dit moet hy wees.
1: Ook maar lekker windgat, nee.
2: Dag sê. Dit lyk lekker gesellig hier buite. En wat is al die bokse? Is oom 'n horder?
1: Jou taalgebruik staan my nie aan nie. As horder een of ander oeroue prostituut is, dan...
2: Nee, oom, 'n horder is 'n opgaarder.
1: Ek maak net kunst by mekaar, wat die mensdom vir ewig in die regte rigting geruk het.
2: Soos wat? Willem Wikkelspies?
1: Shakespeare. Kryf jou een boks en begin lees. Jy kort opvoeding. Meestal in maniere, maar ons begin met die diakens van literatuur. De, ons moet minstens 5 voorstelle hê voor middagete.
2: Moet ons dan deur al hierdie tekste lees, oom?
1: Ja, meeste akteurs kan spoed lees, of is jy net akteur in titel?
2: Was oom dan in al hierdie plays gewees?
1: Toneelstukke, ja. En begin sommer by die boks waarmee hy bezig is.
2: Nee, maar oom, die boks het net 'n klomp stofferige kostuums in. Wat is ek vir so onderstel om hieruit te kry?
1: Nee man, ek bedoel die boks met die ATKV plakker op.
2: Wat het oom dan vir hulle gedoen?
1: Hulle tiener toneelkompetisie vir baie agtereenvolgende jare beoordeel.
2: Dit moet seker goed betaal het.
1: Beoordelaars se kennis is onskatbaar. Mense kan dit nie verstaan in monetaire terme nie.
2: In watse terme?
0: Hier is bietjie cranberry juice. Dit word warm en daar's baie tekste om deur te gaan.
2: Mila, kan ons nie liever met iets oorspronklik voor in dag kom nie? Ek sweer dinge sal vinniger gaan as ons ChatGPT gebruik.
0: Ja, dis hoe ek ook voel, maar my pa dink iets klassiek sal net 'n bietjie meer...
2: Vandag se kinders weet nie eers wie is Shakespeare nie. Persoonlik dink ek Romeo en Juliet kon alles vinniger uitsorteer oor 'n koppie koffie.
1: Vandag se kinders kort opvoeding. Hulle weet niks van die lewe nie. En byda was Shakespeare verpligtend.
2: As jy so aanhou, gaan die son blokkie skyn as jy op jou tuinstoel sit.
1: Oh, thy sharp tongued, that chose my ear for lodging of the venom.
0: Bo, asseblief, gedra jou.
1: I stand yet staggered marbled to the eye.
0: Bo, asseblief.
2: Sien, niemand verstaan hom nie.
0: Ons moet weet wat ons gaan opvoer voor die einde van vandag. So kom ons fokus.
2: Jammer, maar jy raak amper so rooi soos jou pa as jy kwaad word.
0: Nou goed, Hunter. Wat stel jy voor?
1: Nee, daar is 'n verskil tussen theater en sepie. Klassieke theater is soos die ballet van dans. Dis die kruin van die kuns.
2: Natuurlik weet ek daar's 'n verskil, oom, maar...
0: Wat van ons kry middelweg? Hoekom doen ons nie iets wat albei eras bevat nie?
1: Beteken dit... Ons het al hierdie bokse verniet uitgepak.
0: Nee, ek sal pa help soek na iets. Iets wat die kinders van vandag ook sal verstaan.
1: Die kinders van vandag, korte snotklap.
0: Hulle het al reeds vir snotkop.
1: Die eindtuige is op ons.
2: So wat? Is ek nou op my eie?
0: Ja, ek vra as jy sukkel met iets. En dink ook 'n bietjie oor hoe ons die twee kan kombineer. Oud, maar niet.
2: Ja, ek verstaan nou nie.
0: Sien... As ons miskien Hamlet kies en jou storie gaan oor 'n hoenderplaas, dan moet ons die twee stories een storie maak.
2: Dan noem ons dit wat? Hamlet. Ons inleiding. Om te kraai of nie te kraai nie. Dit is die kwessie.
0: Daar is iets vrot op hierdie plaas en dit is nie net die ou bakkie se klatsch nie.
2: To clutch or not to clutch. Therein lies the problem. Ach nee, Mila,

0: Party dinge kan jy nie red nie. Jy kan het net sleep.
1: Ja. Vaderland kan weerlig my net raak slaan. Of vir hom, ek is niekie skeurig nie.
0: Skies, het oom iets gesê?
1: Nee, net hardop gedink. Wonder wat leer hulle die kinders dees daar by die dramaskole. Van wat ek aflei, is dit toe om die mooie kant van jou gezicht te oefen. Julle wil ons net beroemd wees.
0: Nou, moet nie vergeet van ons oefenplanne nie, oom.
1: Dit help nie jou saak nie.
2: Julle, asseblief, ons moet saamwerk, anders vat ek hierdie sak terug.
0: Nee,
2: Uiteindelik stem julle oor een.
1: Maar,
2: ek het goeie en slegte nuus.
1: Hoe lank hou jy al vas aan daardie kaart?
2: Ek het gedink julle sou vinniger oor die weg kom, maar nou moet
0: ons... Gee ons nie die slegte nuus, asseblief.
1: Hy het die aandag vermoe van een windhond op een haasplaas.
2: As ons nie teen vanavond een show het nie, gaan ons nie gereed wees vir ons eerste vertoning nie. Soos julle weet, is het nie net die tekst wat geskryf moet word nie. Daar's plakate, kostuums, decor, props.
1: Requisite?
2: Dit was die slegte nuus. Die goeie nuus is... 'n paar venues het al bevestig dat ons wel kan optree.
0: Wat?
1: Oh ja... Ons het dan nog nie eers 'n vertoning gereed nie.
2: Precies. As ons nie nou wegspring nie, gaan ons nie gereed wees vir opening night nie.
1: Verskoon toch, maar verstaan ek jou reg. Jy het vertonings bespreek voor ons nog 'n kans gehad het vir 'n enkele repetitie.
2: Ja?
1: As impulsiviteit 'n sport was, was jy nou 'n kampioen.
2: Dit is hoekom ons nou moet ernstig word, pa. Daar is nie meer omdraai kans nie. So, verdra mekaar nou. O, en nog iets. Die kliënte versprei hierdie plakate in hulle dorpe so lank. Mense kan alreeds kaartjies online koop.
0: Oh, wow.
1: Waar kry jy die foto van my?
2: Dis is die foto wat ek geneem het toe julle vir die een keer saamgestem het.
0: Oom het eintlik nogal 'n sterk jawline.
1: Dankie, jachter. Ek moet sê, as 'n mens nie heeltyd in jou maagspiere moet vaskyk nie, is daar 'n moontlikheid van 'n aangename persoonlikheid.
0: En nou?
2: Ek hou hierdie as bewys dat julle die vermoë het om vir mekaar te kan kyk sonder om te stry.
1: Vernietig daai foto.
2: O, pas op of ek post hierdie een en bemark 'n tweede two-hander.
0: Maar ons het nog nie eers die eerste show nie.
1: Nou ja, daar is geen omdraai kans meer nie, jongman. Terwille van ons toekomstige gesonde verstandhouding moet ons saamwerk sodat ons nie weer saam op 'n plakkaat hoef te verskyn nie.
0: Een vir almal en almal vir een.
1: Ek heer het.
2: Wat nou, pa?
1: Ek het so pas besef wat tydlose klassieke tekst ons moet kies. Ek dink het moet, dit moet nog hier iewers in hierdie boks wees.
2: Kyk so lang wat kostuums hier wegkry.
0: Nee, daai boks is vol rokkies wat lyk en ryk na baie trane en harde werk.
2: Wel, van daai rokkies het ek gedra, klein tyd, op die verhoog.
0: Wel, dan moet het bietjie gewas word.
2: Dit is een goeie plan, Hunter. Gaan was jy dit?
1: Hier is het. Ek het geweet.
2: Wat, pa?
1: In my jong dae was daar 'n kinderprogram op televisie, Brakanjan. Daarin het die karakters altyd gesê, een vir amal en amal vir een.
2: Pa?
1: Dit is wat ons gaan doen.
2: Een kindershow.
1: Met 'n verskil. Brakanjan, hier kom ons. Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die dramareeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
3: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings. verklaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
4: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
5: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
4: Value Break and Clutch.
5: Dis jou antwoord.

0: Swartland, Oesland Bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland, Oesland Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!
1: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Daar sy nou. Hierdie naambord behoort groot genoeg te wees vir jou, Saartjie. Ou girl, wie het jou hier so gekrap?
1: Of is dit die ouderdom wat wys, hè?
0: Nie dat ek sê jy is oud nie, maar lyk my bussie skraak ook, maar. Kom ons geef jou so 'n bietjie nalak. Net hierso. Dis hy. Dit lyk beter. Weet jy hoe moeilik was dit om kobaltblou verf te kry?
1: Jannie moes dit spesiaal by die winkel meng.
0: Sy wenkbrou het so gelig, mense dink dit wil afspring in die pad vat.
1: En toe vra hy,
2: wat maak jy met kobaltblou?
1: Toe sê ek,
0: dit is vir 'n bussie. Toe kyk hy my aan soos iemand wat pas gehoor het, ek bou 'n dwelmlaboratorium in my ouma se agterplaas. Hey. Nee, Jannie. Dit is 'n droom met 'n handrem wat nie altyd werk nie. Die son skyn deur. Dis mooi. Hoopelik inspireer die naam 'n bietjie positiwiteit.
1: Saartjie, ou girl, jy is nou deel van die rolverdeling.
0: En jy praat nie terug nie. Dit is hoekom jy al klaar my gunsteling is.
3: Mila!
0: Ja, pa?
3: Kyk hier. Die foon het net my gesig gevat en het vir die wêreld gewys.
0: Pa, dit is seker net die kamera.
3: Nee, dis nie die kamera nie. Kyk hier. Dit is 'n uitsending. Ek is op die internet soos 'n sirkusdier.
0: Pa, druk net end live.
3: Ek sien nie end live nie. Ek sien net kommentaar. Iemand sê lol. Hoekom wil hulle met my lol? Wat beteken lol?
0: Laugh out loud.
3: Lach, fantasties. Nou is ek amptelike grap.
0: Pa, asseblief, ons moet klaar pak. Ons gaan amper ry.
3: Ja, ek is besig, ja.
0: En hier is hy ook nou. Dinge val in plek. Dis amper tyd, ou girl. Almal is hier. Dinge moet net uitwerk. Dit gaan fyn wees. Sal fyn wees. Net die naam reg trek. Sodat pa nie hartaanval kry nie.
3: Moef, asseblief.
0: Hunter, wat is dit?
4: My goed.
0: Dit is nie goed nie. Dit is 'n woonstel op wiele. En is swaar.
3: Wat ga jy buite aan?
0: Geen my krag of hyskraan.
4: Ek se akteer. Ek moet opsies hê.
0: Opsies. Hunter, jy het meer bagasie as 'n familiereunie.
3: Jagte. Ek wil hier vir iets baie stadig verduidelik. Hoekom het jy 4 tasse saamgebring vir 'n toer waar ons net 1 verhoog en 1 bus het?
4: Wel, die een is vir my klere, die een vir my golfstokke en dan die een vir my gymstaf.
3: Ek gaan die tyd wees vir oefening.
4: O, en hierdie een is vir my...
3: Ek stop jou sommer net daar. As jou selfbeeld nog groter word, gaan ons 'n sleepwa nodig hê.
0: Hunter, waar was jy van plan om te slaap, met al jou tasse? Saartjie, ou girl, ek is jammer, jy het nie hiervoor gevra nie.
3: Jy slaap op jou 4de tas, hy is groot genoeg om 'n huurkontrak te hê.
4: Vir oom se inligting, dis designer luggage.
3: Designer, ontwerper. Dis nie die Kaapstad modeweek nie, dit is Scots en Karring Tour. Nou ping jy nog 'n ping.
0: Pa, hoekom ping pa se foon so?
3: Ek weet nie. Skone robot met emosies. Ek het hom nie gevra om so te klink.
4: Nee, oom Gier, laat ek... Wag.
3: Wat?
4: Oom is nog steeds live. Soos in live, op die internet. Met mense. Dis die robotte nie, dis mense.
3: Nee man, nee, dis nie moontlik nie. Ek het die groen knoppie gedruk en alles.
0: Ek wens ek kom log uit van mense af.
4: Asseblief omgee net hier. My fans kyk vir my. Ek het 'n image om te behou. Nou sien hulle my in 'n pyjama broek voor 'n vet blou bus.
0: Saartjie is kobalt.
4: Die Saartjie kan in 'n dam gaan spring. Ek het 'n image.
3: Jy het 'n probleem.
4: Nee, oom, verstaan net nie, soos gewoonlik. My fans moet my sien as cool en butch. Nie met 'n oom hier langs my, wat lyk soos iemand wat laas son gesien het, toe Mnet nog niet was nie.
3: Gee my foon. Mira, hoe sit die mens hier af?
0: Pa, druk net die rooi knoppie.
4: Laat ek dit sien, asseblief. Oom, is... a savage.
3: Ek is nie a savage nie, ek is a kunstenaar.
4: Nee, maar dit kan nie reg wees nie.
3: Wat is nou weer fout?
4: Dis my comments, oom. My mense. Hulle is hier.
3: Jou mense is 'n kommentaar. Waar? Op my foon?
4: Ja, dis 'n livestream, oom. En jy steel my audience. Gee net terug, asseblief.
3: Laat ek sien. Maar hier is net name. Doch, mom. 188. Is dit een vrou of een hond? Ek kan nie mooi sien nie.
4: Oom, dis haar username. Focus. Hallo, Doc Mom. In 1988, dis jou local bad boy. Hashtag Hunter Hans Harde. Coming to you live from...
3: Moet nie my gehoor steel nie.
4: Ach nee. Kudu Queen 420 sê, hy soos 'n golden retriever boyfriend. Wat?
3: A golden retriever?
4: Ja, dis 'n ding. Soos 'n tipe ou oom.
3: So, jy's nou 'n hond?
4: Nee, 'n hond nie.
3: Jy's reg. 'N hond het meer selfrespek.
4: Ach, nee. Oom is savage.
3: Daar is het weer.
4: Soft boy.
3: Dis seker omdat jou hare so glans.
4: Dis haar serum, oom.
3: Seen in my daar het 'n man net water gehad. In trauma. Dit was die haarstyl.
4: Ek is nie 'n softie nie.
3: Bewys dit. Lig hy vier tas op sonder om te hyg. Ek het so gedink.
4: Oom, ek warm net op.
3: Jy warm nie op nie, jy onderhandel.
4: He's giving princess vibes. Princess. Dis die teenoorgestelde van Butch.
3: Jy wou 'n leeu wees, maar hulle sien 'n chihuahua.
4: Oom.
3: Wat? Is jy my skuld nie?
5: Dis jou aura. Dis wat jy afgee.
4: My aura is fyn, Lila.
5: Jou aura dra lipbalm.
4: En dis heel normaal, dankie.
0: Hunter, ons gaan op toer, nie op Love Island nie.
4: Ach, dankie tog. Hunter would protect me. Dis daar 'n bietjie meer, Butch.
3: Beskerm teen wat? Die sonlig.
4: Ek beloof jou, as een mens weer sê ek is cute, dan delete ek die hele internet.
3: Jy kan nie die internet vernietig nie. Genade.
4: Wat? Wat,
3: ek het nou al gesukkel met die groen knoppie. Beteken dit?
5: Oh, Paul was die hele oggend live. En nou? Nee, pa, moet nie vir my sê.
3: Ek was in die badkamer.
5: Pa!
3: Dis 'n absolute vernedering.
4: Nee, voel het.
3: Ek gaan binne toe. Dis asof almal vir my kyk. Mila, kan die broodrooster ook lewendig wag?
0: Pa, is nou net dramaties. Ons het 'n bus om te pak. Ons ignoreer nou alles, ons fokus en kry die toer aan die rol. Alles gaan fyn wees.
4: So gepraat, Mila.
0: Moet net nie vir my sê, jy het nog 2 tasse iewers nie.
4: Nee, ek wil net vir jou laat weet, ek het met my agent gepraat vanoggend.
0: O, en?
4: So, dagbreek op donker kloof gaan my karakter in 'n koma sit.
0: In 'n koma?
4: Ja. Ek kan al hoor hoe die tannies gaan kla, maar hulle skryf hom uit tot iemand hom kan kom red.
0: Red?
5: Soos in...
4: Ja, Mila, soos in Snow White. Soos met 'n soen. Dis glo romanties.
0: So, jou karakter gaan lê en wag vir 'n prins om hom te red?
4: Net vir jou inligting, Snow White is 'n baie sterk vrou. Nes my karakter in Donker Kloof. Jy weet wat ek bedoel.
0: Ek is mal daaroor.
4: Ek dink ook dis 'n goeie storielyn. Klassiek, maar goed.
0: Nee, dis nie hoekom ek mal is daaroor nie.
6: Dis jou moontlik die boetste ding wat jy vandag gedoen het.
4: Wat?
0: Hunter, jy het jou werk so gereël dat jy kan gaan lê en rus en iemand anders moet jou kom red.
5: Dis nogal alpha male vibes. Watch my, ek gaan in 'n koma. Sien julle later. Nou dit vat 'n stewige ruggraat. Butch.
7: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die skrywers is Lara Lawrence, Johnny Klein, Jandre die Jager, Kara Meiring en Imari Oberholzer. Die spelers is
8: Chester Donovan Petersen,
9: Tant Ella Rina Ninaber,
10: Janu Rico Omoman,
11: Pietronel Suan Miller Marais,
7: Kobus Anton Dekker,
10: Jaku Rico Omoman,
12: Mila Isao Besaidenhout,
13: Anter Dian Keen,
14: Annabel Karin Wessels,
15: Keith Ellen Duysel
7: en Bali Studente. Die Sonskynpad word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
16: Musiektyd op jou gunstelingstasie. Jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1. Hierdie is jou stasie.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Jou nou die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekarage, Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
2: Hierdie is jou stasie.

0: en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hoop lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!
1: Jou stasie.net

By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste & Transport.

0: Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
1: Mag hier jou dra deur die donkerste nacht.

0: nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
1: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
2: Hallo julle, dit is heerlik om saam met julle hier te kuier. My naam is Ina Botha en ons kuier hier saam. Die program se naam is Kompas en ons gaan heerlik saam kuier en ek het 'n nuwe gas hier so in die ateljee. So ek weet net die TikTok mense gaan al kan sien, maar ek wil vir jou sê hallo Jackie.
3: Hallo
2: Jackie
3: Ina.
2: Jy is baie welkom hier vandag saam met my.
3: Baie dankie, dis lekker om hier te wees.
2: Ja, so ek en sy het besluit om haar getuienis hier op die lig te bring. En ek gaan dit vir haar los om 'n bietjie meer van haarself te vertel. So ek wil net sê welkom aan almal hierso vandag hier op die program Kompas op jou stasie waar jy saak maak. Dankie Jackie.
3: Ja, dankie, dis lekker om hier te wees. As mense vir my vra wie is ek, wat doen ek, dan is dit nogal seker moeilik om te antwoord. Want ek dink in vandag se tyd doen baie vroue baie dinge gelyk. Ja, so ek is 'n mamma van 3 klein kinders. Ek moet nou oefen om te sê hulle is 7, 5 en 3, want my oudste Isak het gister verjaar. En dan is ek ook 'n juffrou en 'n taalkundige, maar die belangrikste is seker maar 'n kind van Jesus en ja, op hierdie lekker avontuur saam met hom. So as ek 'n bietjie meer van myself kan vertel, daar het nogal 'n groot ding vir ons oorgekom toe ek en my man maar net so 2-3 jaar getroud was. Soos wat baie mense maar dink dat hulle, ja, ons maak ons eie planne, nê. Ag, ons gaan so 2 jaar getroud wees, begin probeer vir 'n babietjie en ja, maar toe in plaas daarvan, toe vind ons uit, toe kry ons die baie skokkende nuus dat my man eintlik redelike vergevorderde kanker het op die ouderdom van 30. Hy was 30, ek was maar 28. En ja, dit was 'n baie groot skok, want jy dink jou lewe slaan een rigting in en dan word die hele mat onder jou uitgeruk. So ja, in plaas van daai baie opwindende deel van ons lewe, toe moet ons nou deur chemoterapie gaan en al die dinge. So dit was 'n verskriklike groot geloofskrisis, huwelikskrisis, identiteitskrisis in ons lewe. Ja, en dit het ons toe Frans het deur al die behandeling gegaan en ten spyte daarvan het dit ons nog steeds byna 7 jaar geneem voordat ons swanger geraak het.
2: Ja, jy het toe nou swanger geraak.
3: Ons het.
2: Maar dit is 'n wonderwerk, is dit nie?
3: Dit is 'n verskriklike groot wonderwerk. En ek dink deel van daai wonderwerk is die werk wat die Here in ons lewens gedoen het in daai tyd wat ons moes wag. Want ja, ons het alles probeer. Jong mense wat luister, wat deur behandelings gegaan het, dit is 'n baie emosionele storie, dis 'n baie duur storie. Dis baie teleurstellings, baie op en af. En ons het op die einde van die dag toe, ja, eintlik heel onverwags swanger geraak, ten spyte van baie behandelings. Maar dit was absoluut, soos wat jy sê, 'n wonderwerk uit die Here se hand. Ons sê, klein Isak is afgebid uit die hemel uit, hier na ons toe. Ja,
2: ja, ons het saam gebid vir hom, want dit was vir haar nogal baie belangrik, vir hulle, belangrik dat hulle met 'n gesin hê, 'n nageslag.
3: Ja.
2: Wat ook die Here se naam gaan kan groot maak. En om nie te kan kinders hê nie, en jy's getroud en jy's jonk, is nogal hard op 'n mens, nê. Hoe het dit jou emosioneel geraak?
3: Kyk, vir my was al geen twyfel in my ooit dat ek 'n mamma sal wees nie. Vir my was dit is nie, daar's nie, dit is nie 'n opsie nie. Dit kan nie so wees nie. So toe ek nou wel daai realiteit in die gesig moes staar, daar was ek onthou Ina soos 2 weke wat ek regtig vir die eerste keer in my lewe gevra het, bestaan die Here? Is hy daar? Hoor hy ons? En hoekom is hy so wreed? Want dit kan tog net nie wees nie. En hoekom moet dit met my gebeur?
2: Ja, dis 'n vraag wat baie mense vra, hoekom moet dit met my gebeur? So waarom dink jy het dit met jou gebeur?
3: Ek dink van die grootste goed wat ek geleer het in daardie tyd is onder andere, ek moes baie dinge in my eie lewe regtig hanteer en ek moes die groot vraag vra, hoekom wil ek 'n ma wees? En om eerlik te wees, was daar van die redes wat nie heeltemal was hoe dit moes wees nie. Ek dink baie keer dink 'n mens jy wil 'n ma wees en 'n groot deel daarvan is dis vir jouself. Soos jy nog gesê het, jy wil 'n nageslag hê. Jy wil iemand versorg. Jy wil daar wees vir hulle. Maar ek dink die Here het my ook voorberei vir die groot opoffering wat dit is om 'n ouer te wees en om my die beste ma te maak op die einde van die dag. Moes ek daardeur gaan om met dinge uit in my verlede ook jy weet dit deur te werk. En ek dink ek en Fransje moes baie dink oor wat ons wil hê en wat ons geloof vir ons beteken en wat ons in mekaar het.
2: Ja, dis iets wat ek ook in my huwelik ervaar het, is dat 'n mens met goeders deur kan bid en deur kan praat en met die Here dit deur kan bid en deur kan praat. En baie keer is dit soos jy sê waar ons eie wil hê en nie God se wil nie. En dit maak dit nogal vir jou dit maak meer impak wanneer dit eintlik dan gebeur. Want dan sien jy dit was nie jy nie, dit was God gewees.
3: Absoluut.
2: Wow. So nou vertel ons 'n bietjie meer, nou was daar net een kind of hoeveel is daar nou?
3: Jessie, toe maak die Here die sluise oop. Toe sit nou sommer hulle gaan toe sommer, jy weet, een na die ander, toe Isaac 11 maande oud was, toe is ek swanger met ons dogtertjie Jana. En toe sy 11 maande oud is, toe is ek weer swanger. Ongelukkig het ek toe 'n miskraam gehad, maar letterlik die maand na die miskraam was ek swanger met Lukas.
2: Wow.
3: So ons het vir Isaac, Jana en Lukas.
2: Ja, so van onvrugbaar wees, jou man wat kanker het, tot 3 kinders wat so na aan mekaar gebore is. Ja. Wat 'n wonderlike getuienis om daar uit te bring. So wat wil jy nog vir die luisteraars vertel van daai storie?
3: Ek dink 'n groot deel is mense moet baie versigtig wees om ooit te dink as ek maar net dit, as ek maar net dat, as ek maar net 'n babietjie kan hê, as ek maar net 'n man kan hê, as ek maar net daardie werk kan hê. Want weet jy, elke ding kom met sy eie uitdagings en dit maak mens net opnuut bewus van hoe absoluut nodig ons die Here het. Want nou het ek my 3 wonderwerke en ek is gedaan. Ek is absoluut gedaan en ek het die Here meer nodig as ooit. En ek moes meer leer om op hom staat te maak. Ja. Maar ek moet sê, ek en Fransje het uitgestap na dit alles en ek dink nie, daar's baie min dinge wat tussen ons kan kom na dit wat ons deur is. So dis 'n groot seëning of 'n manier hoe die Here dit omgedraai het, dat ons nou, ons voel asof ons deur 'n paar oorloë saam was. So, dit gaan maar moeilik wees om 'n wig tussen ons in te dryf.
2: Ja. Nee, daarmee kan ek ook saamstem. I mean, ek en my man het nou ook ons eie getuienis daar rondom oor onvrugbaarheid, maar ons gaan nou 'n bietjie meer daaroor gesels. Ek wil hê jy moet nou net eers 'n bietjie ontspan, want om so vinnig in 'n ateljee in te stap en skielik met almal te praat is nogal 'n uitdaging. So ons gaan gou net eers na advertensie breek en ons gaan lekker musiek luister en dan gaan ons nou weer lekker saam kuier. Die tema vir vandag is onvrugbaarheid teenoor 'n God van wonderwerke. So dit is waaroor ons vandag gesels. Ons gaan nou weer gesels, julle.
4: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
5: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraats. Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
6: Celebrate the greatest event that ever took place in the history of mankind. That's what we'd like to end off with tonight.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie. Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
2: Die ekonomie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur sa.co.za. Ons kontak jy.
3: Julle, die advertensies het nou hier tussenin. Kom amok mak. Maar ons kuier heerlik hierso op jou stasie en die program se naam is Kompas. My naam is Ina Botha en in die ateljee saam met my kuier Jackie van Wyk en ons gesels heerlik saam oor die onderwerp onvrugbaarheid teenoor 'n God van wonderwerke. Nou Jackie het vir my gesê en dan wil jy nie ook jou getuienis vertel van onvrugbaarheid nie. Ja, vir jare en jare het ek gebid vir 'n man en ek het vir jare verlang om 'n babetjie te hê. En ek het eers op 47 vir my man ontmoet, my Marcus, en baie lief vir hom, want hy het my aanvaar net soos wat ek is en wie ek is en ook in my bediening en wat ek kan ook ek my bediening wil uitleef en vir Here wil werk. En ons het aan die begin van ons huwelik het ons probeer om kinders te hê, maar ek het baie gesukkel met endometriose en ek kon net eenvoudig nie verstaan, hoekom kan ek nou nie ook 'n babetjie hê nie. En baie gehuil daaroor, en baie met die Here daaroor geworstel, en wou graag 'n babetjie gehad het, maar dit was nie vir my beskore gewees nie. En, maar soos wat die Here het wou gehad het, het ek met 'n man getrou wat 2 kinders het. So Jackie, ek het 2 kinders geërf.
4: Ja.
3: En mense sê, moenie sê dis jou stiefkinders nie, dit is jou bonuskinders, want hulle het 'n bonus ma gekry, wat vir hulle baie lief is. Hulle dink nie altyd so nie, want ek is baie strenger as hulle ander mamma, want ek sien waar hulle kan lekker stout wees, jy weet mos, 2 seuns.
4: Deur hulle.
3: Ja, jy sien dwars deur hulle. Hulle is nou al tieners, en raak skaam as mense oor hulle praat, so ek sal nie te veel oor hulle praat nie, maar wat die Here in my lewe kom doen het, en hoe hy vir my daardeur gevat het, van hartseer, en ek kon nie eers daaroor praat nie. Ek kan nie eers na 'n oeyevaarspartytjie toe kon gaan sonder om te voel ek het uitgemis nie.
4: O ja.
3: En jy het ook daar gevoel. Jy het daai ook gevoel.
4: Ja, ek kan definitief daarmee vereenselwig. En nou, ek dink ek wil 2 goed net daaroor sê. Die een is onvrugbaarheid dink 'n mens net dis iemand wat nie kan swanger raak nie. En daar's eintlik 'n baie groter term wat hulle noem ongewenste onvrugbaarheid. En dit beteken maar net dit is iemand wat baie graag 'n babietjie of 'n kind of 'n nageslag wil hê, maar dit gebeur nie weens verskeie redes. Die persoon vind dalk nooit iemand om mee te trou of om 'n lewe mee saam te bou nie en daarmee saam gaan 2 drome. Soos jy het nou self gesê hoe lank jy weet jy moet wag. Daar's dalk dinge buite hulle beheer. Hulle het dalk siek familielede en hulle moet na hulle omsien. En hulle beurt kom net nie om op hulle eie lewe te fokus nie. En dit is ook 'n keuse, maar daarmee saam is ook die verlies van 'n droom. En ek dink daar's baie min, of daar's baie wanpersepsies oor onvrugbaarheid, veral in Suid-Afrika. 1 uit elke 6 paartjies in Suid-Afrika ly aan onvrugbaarheid.
3: Sjoe,
4: dit is regtig baie en dis vir my altyd so hartseer gewees as ons daar by die fertiliteitsklinieke gaan sit dan voel ek net so, joh, waar is die emosionele ondersteuning deur dit alles? Want dit is baie, dit is 'n baie persoonlike saak en dit is 'n baie seer saak. En ja, soos jy gesê het oor die ooievaars tees en dit was vir my 'n verskriklike ding. Hoe ek dit hanteer het is, ek het mense het maar baie geweet waardeur ek gaan, omdat ons baie oop mense is, ek en Fransjo, en baie maklik oor al die dinge gepraat het en van almal en hulle sussie gevra het om vir ons te bid. En ek het maar net vir my vriendinne gesê, jy weet, ja, ek kom, maar gee vir my die opsie om 'n halfuur voor die tyd nog te kan kanselleer. En partykeer het ek, want ek kon net nie daar gaan sit en bly wees vir almal. En ek het gevoel, dit is so onregverdig, daar's hierdie lyn en almal word gekies vir hierdie span en ek bly net agter en niks wat ons gedoen het wou werk nie. En ek dink ek het ook daar tot 'n groot besef gekom hoe min dinge in ons lewe eintlik in ons hande is en hoeveel, soos daai liedjie net nou gesê het, million little miracles, hoeveel wonderwerke en klein goedjies in plek moet val net vir 'n mens om verwek te word. Jy dink dit is die natuurlikste ding. Sure. En ek weet nie van jou nie, Ina, maar jy weet dit raak mense identiteit as 'n vrou aan, want dit is dan nou wat jy moet kan doen. Jy moet dan nou, jy's 'n vrou, jy moet nou mamma wees.
5: Ja.
4: En as dit nie so is nie, dan bevraagteken jy baie dinge.
5: Ja, jy bevraagteken jou vrou wees en om nie 'n mamma te kan wees nie, is tog waarvoor ons geroep is. As vrou en om dan daai verlies te hê, hoe hanteer ons dit dan nou? Jy weet, hoe hanteer die mense dit wat nie die Here het nie? Ek weet nie, want vir my was dit nog altyd net om na hom te gaan en by hom te kan gaan huil oor, jy weet, ek nie al hierdie drome wat ek gehad het om 'n man te hê en kinders van my eie te hê en al daai dinge te kan ervaar om, jy weet, hoekom het my dit gebeur het? En soos ons nou gevra het, jy weet, waarom moet ek die pad stap wat ek nou stap? En ons het, gaan dit nou ook deurtrek na onvrugbaarheid in die gees. Want dit is baie keer waar die probleem eintlik lê, is dat ons het ons eie planne vir ons lewens en eintlik is dit God se planne, nie ons planne nie. En selfs wanneer dit kom nie net in 'n kind hê nie, maar ook jou drome, om 'n droom te hê en jy ervaar nie daai droom, jy kry nie daai droom wat jy graag wou gehad het in jou lewe, word net nie waar nie. En dan voel jy baie keer, maar die Here hoor jou nie. Jy bid dan nou vir soveel jare vir hierdie deurbraak. Hoekom kom die deurbraak nie? Ek sien dit baie keer ook in mense se lewens, in my alledaagse se wandel. Het jy dit ook al so beleef?
4: Ja, ek sit en dink nou, ek gee ook klas vir graad 12 kinders en hulle is nou allemaal in daai fase en ja, lewensfase waar hulle nou soveel besluite moet maak oor die toekoms. Wat gaan hulle studeer? Waar gaan hulle studeer? En ek sien net hoe hierdie kinders wat regtig, jy weet, 'n verhouding het met die Here, net sê die Here sal hulle pad gelyk maak en hulle het net daai diep besef, baie van hulle, nie almal nie, maar dat hulle kan nie regtig noodwendig verkeerde keuse maak nie. In die sin dat, jy weet, daar's baie dinge wat hulle kan studeer en hulle vra die Here, okay, lei ons, help ons. Maar daar waar hulle gaan, sal die Here saam met hulle gaan. Tensy daar nie hierdie massiewe groot openbaring is van jy moet regtig nie in hierdie rigting ingaan nie. Want ek dink mense kan jou kop daaroor breek. As jy hierdie prentjie het en nou moet jy 1, 2, 3, jy moet nou hierdie stappe doen. En ons dink dit is hoe jou lewe gaan verloop of dis dalk wat jy gesien het met jou ouers of jy dink nou jy wil juis nie doen wat jou ouers gedoen het nie of hoe dit ook al sê, maar nou gebeur die lewe en dan werk dit dalk heeltemal anders uit. So ja, ons praat nou vandag oor 'n nageslag hê en daai belangrike deel van mense huwelik en vrou wees en alles, maar ja, dit is baie ander fasette waar mense dit kan byskakel.
5: Ja, so ons gaan nou weer verder daaroor praat, want ons tyd is nou eers weer op hier op die radio, maar kom ons luister na advertensie en dan gaan ons nou weer verder gesels daaroor. Dankie, Jackie.
6: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Hande Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.handetigerberg.co.za.

0: 0.0. Of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
2: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
3: Ja, hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie. Die program se naam is Kompas en my naam is Ina Botha en ek kuier heerlik saam met julle en met Jackie van Wyk hier saam in die ateljee. Jackie het gekom om met ons te gesels oor haar wat is journey in
4: reis.
3: Ja, haar reis met die Here deur die lewe van onvrugbaar wees tot wonderwerke van 3 kinders en om 'n mamma te kan wees en wat dit beteken om 'n mamma te kan wees. En ja, Jackie, vertel ons 'n bietjie meer van mamma wees.
4: Ja, dankie Ina, en ek dink dat iets in my lewe gebeur wat 'n groot, soos die Engelsman sal sê, 'n game changer was. En dit is toe ek die term matrescensie ontdek het. Nou, dit klink soos 'n verskriklike anglisisme, dit is nie. Maar in Engels is dit matrescence. En dit is net soos wat 'n kind deur die ontwikkeling gaan om 'n tiener te word, wat ons ken as adolescentie, gaan 'n vrou ook deur 'n baie spesifieke fase in haar lewe ontwikkelingsgewys wanneer sy 'n ma word. So dit verwys na die emosionele, fisiese, geestelike, sielkundige oorgang wanneer jy 'n ma word. En dit vervat nou al die dinge wat ons nou sal sê, jy weet, jy is nou voor die tyd, jy het nou jou eie lewe en jy het al hierdie dinge, en dan eweskielik het jy 'n kind, en dan sal ons nou baie keer sien, dan sit nou die bounce back, dan sit nou, jy, daar is baie keer half hierdie verwagting, jy gaan nou weer teruggaan na hoe jy was voor die tyd. En dan besef jy maar, daai vrou is heeltemal, daai spesifieke weergawe van jou is weg, is nie meer daar nie. En veral as jy nou soos ons deur 'n reis gegaan het met onvrugbaarheid, dan is daar hierdie groot verwagting dat jy, bedoel, al wat jy nou moet doen, dag en nag is, jy moet nou dankbaar wees. Jy wat nou bonuskinders bygekry het, jy weet, dit is net so kosbaar, net so spesiaal. En dis ook iets wat min mense weet, is jy gaan deur matrescensie, maak nie saak hoe jy 'n ma word nie. So jy het eintlik ook, Ina, deur dit gegaan.
3: Ja, ek het nie dit ons eers voor daaraan gedink nie, so.
4: Ja, en jy gaan elke keer daardeur, sou jy 'n tweede of 'n derde kind hê, dan is dit soos 'n sneller weer vir daai proses. En dit beïnvloed alles, jou identiteit, jou verhoudings.
3: So wat jy sê, is jy is nooit weer dieselfde na die geboorte van jou eerste kind en weer dieselfde na die tweede en die derde nie. En jy sê nooit weer dieselfde nadat jy miskien 'n skok beleef het in jou lewe van jy kan nie kinders hê nie, of jy kan nie dit kry waarvoor jy die Here vertrou het. Is dit wat jy sê?
4: Ja, dit is so. En as jy mooi daaroor dink, is dit eintlik noodwendig so. Jy kan nie weer dieselfde wees nie, want daar's verskriklik baie dinge wat anders is en party op 'n baie goeie manier, party op 'n onverwagse manier. So jy dink dat dit net hierdie absolute, en dit is 'n groot seën uit God se hand uit. En soos wat jy ook vroeër gesê het, ek wil net weer daarby aanhaak, dit beteken soveel meer as jy die Here so lank vertrou vir 'n man en dan tree in die huwelik en jy sien dit heeltemal anders. Jy wat ook nou 'n bietjie later, as ek dit so kan stel in jou lewe, jy weet, jy het 'n hele ander uitkyk daarop. Maar nou is jy miskien vroeg in jou 20s en jy kry dan 'n babietjie. Ek dink daar's te min voorbereiding vir hierdie groot oorgang en wat alles normaal is in daai fase. Want ons dink daar's iets fout met jou. Hoe kan jy nie elke oomblik daarvan geniet nie? En dit kom maar terug ook na daai, dit is 'n groot opoffering en dis 'n eer om daai opoffering te kan maak. Maar ja, jy moet jou ingesteldheid reg hê.
3: Ja, maar ek dink ook die Here wil hê ons moet groei daardeur. Ja. Ons kan nie stil bly en nie eers daaroor praat met ander oor waardeur jy gegaan het nie. En dit is ook een rede hoekom jy vandag hier is om vir ander te vertel dat dit juist met jou gebeur het en jy dit besef het, is dit nie?
4: Ja, en ek dink, jy sê, die oomblik as daai babietjie in jou lewe inkom, dit is 'n groot ding waar mense regtig

0: Vader se liefde vir ons ook besef, meer as wat jy ooit voorheen dalk geweet het. Maar ek dink ook, dit is normaal om 'n gedeelte van wie jy was te rou. En dit kan ek ook sê vir al die luisteraars, waardeur jy ook al gaan, as jy na 'n nuwe seisoen toe gaan, om daai vertroue en hoop te hê dat die Here iets nuuts, iets groters, iets beters, en al kan jy dit nie sien nie, jy staan net op 'n punt wat jy terugkyk en jy besef, daar is dinge wat verby is, dit is die einde van 'n era. En dit is okay om twee gevoelens gelyk te ervaar. Jy weet ook nou in berading is, jy weet, baie keer sit ons met daai polariteit. Ons voel baie bly, maar ons voel ook baie bang. En om daai twee goed wat so teenoorgestelde is, na die Here toe te bring en te sê, verskriklik baie dankie vir hierdie groot seëning. En help my ook asseblief hiermee, want dit stres my geweldig uit. Of ek het net regtig dit of dat van u nodig. En ek dink, dit bring jou by 'n punt wat jy is nie, wanneer ek dit het, wanneer ek dat het, dan is ek nou klaar nie. Ons het die Here nodig in alles.
1: Ja, want jy gaan, miskien voel jy vandag, jy weet, jy wil graag 'n kind hê, en die Here gee vir jou die kind. En dan daarna, dan voel jy so moeg, maar jy het nog steeds 'n begeerte om nog 'n kind te hê. En dan gee die Here vir jou daai kind. Maar daar's altyd 'n behoefte vir nog iets in 'n mens se lewe. En dit is hoe God ons gemaak het. Maar ons gebruik dit baie keer strewe na wêreldse goed in plaas van om te sê, Vader, waar wil U my gebruik? Waar wil U hê ek moet wees? En hoe moet ek hierdie dinge hanteer? En soos wat ons nou gepraat het van dat jy nooit vir dieselfde kan wees nie. Jy kan nie weer dieselfde persoon wees soos wat jy was toe jy 18 was nie. As jy terugkyk na toe jy 18 was en tot waar jy nou is en wat die Here vir jou geleer het en hoe jy gegroei het, wil jy teruggaan? Wil jy graag teruggaan toe waar jy 18 was?
0: Nee, ek dankie,
1: wil
0: die, nee.
1: Ja, want die Here het vir my soveel wysheid geleer. Weet, en dis toch waarvoor ons vra. Ek vra baie vir wysheid, ek weet nie van jou nie. Maar vooral met die tienerseuns in my wêreld, het ek baie wysheid nodig. En om 'n mama te wees, of het nou jou eie kind is wat jy groot maak, en of jy nou 'n ander mama se babetjie aangeneem het. Ek weet van vrouens wat babetjies aangeneem het, wat ouers wat babetjies aangeneem het, en ook nie daai vreugde kon gehad het om hulle eie kindertjies te baar nie, maar om wel daai kind groot te maak. En hoe om daai wysheid te hê om al daai dinge in plek te sit, van al as jy nie die agtergrond gehad het of die instink eers. I mean, ek het hier die instink gehad om wakker te word wanneer die kind siek is nie. Ek het nog steeds hier die instink om regtig te weet as hulle siek is wat om te doen nie. Jy weet, daai goeders moes ek by Marcus leer, ek moes met my man praat oor dit, en jy weet, so het ek my die tyd geleer, en ek het toch al baie kennis gehad oor sekere medisyne en dinge. Maar om daai dinge te kan doen, kan een mens het net met die Here doen.
0: Ja. En die Here is so getrou in elke klein ding. Ek sê altyd, jy kan regtig oor enige iets bid. Ek het al deur die Here se genade my babietjie se toeneesies oopgebid en jy weet, musiek aangesit 2:30 in die oggend met 'n babietjie wat tande sny, en of hulle nou tieners is en of hulle nou deur moeilike goed gaan en hulle is, jy weet, 10 jaar oud en of hulle 2 weke oue babietjie is, jy het baie verantwoordelikheid, en dit is net iets wat ek van kan getuig, is die Here is getrou in groot en klein.
1: Absoluut. Maar ons gaan nou eers weer met lekker luister na musiek, en dan gesels ons nou weer heerlik saam. Ons kan lekker hier op TikTok ook, as julle wil inskakel op TikTok, dan kan julle gerus inskakel. Ek gaan nou eers al hierdie knoppies druk.
2: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.

0: Proud of you, buddy.
1: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
2: Ja, ons kuier lekker hier in hierdie ateljee dat ek skoon vergeet partykeer waar ek is, want dit is net so lekker om saam met iemand te kan kuier. So saam met my in die ateljee is Jackie van Wyk. My naam is Ina Botha en julle ons kuier op jou stasie, die stasie waar jy saak maak en die program se naam is Kompas. En Kompas gaan oor die rigtingwyser na die ware noord. En vandag wil ek met julle Habakuk 3 vers 17 en 18 deel. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleerstel en die saailande geen voedsel oplewer nie, die klein vee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie, nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. En baie keer gaan ons deur hierdie dinge wat hier staan in Habakuk, dat al gaan ons deur moeilike tye, gaan ons deur teleerstellings van onvrugbaar wees as vrou, want hierdie maand is vroue maand en daarom praat ons graag daaroor. Al gaan ons deur die dood van 'n kind, dit dink ek is die hartseerste, die moeilikste ding om daardeur te gaan. En al gaan ons deur die seerste seer in ons lewens, die woord van God staan altyd vas en daarom sal ek altyd juig in wie my God is. Jackie, jy kan daarby aansluit as jy wil.
3: Ja, ek dink absoluut, as ons praat oor vrugbaarheid en vrugdra en daar's baie keer regtig verskriklike dinge wat met mense gebeur en ons verstaan nie dit altyd alles nie. Ek dink terug aan toe, jy weet, ons deur die diepste dinge gegaan het, waar toe Fransje kanker gehad het, soos wat ek aan die begin gedeel het, en ja, die radioloog het net so half 'n opmerkingkie gemaak en gesê, julle lyk nogals jong, het julle al kinders, en toe moes ons twee dinge gelyk in die gesig staar, dat, jy weet, hy het hierdie lewensgevaarlike siekte, en daar's ook die moontlikheid dat ons dalk nie kinders sou kon hê nie. En ek onthou, soos ek gesê het voorheen, daar was twee weke wat ek regtig gewonder het, is hierdie geloof ding, maar net 'n ding wat ons maar net opmaak, is dit maar net iets wat ons laat beter voel, glo ek nog die hele tyd in iets wat nie eintlik regtig daar is nie. En ek onthou dit so goed, dit was Hoeka Sondagmiddag, en ek en my man het nog in 'n klein huisie gebly, en hy het die plante water gegee met die gieter, en ek het by hom gestaan en hom geselskap gehou, en ek onthou hoe hy so die plastiekgieter neersit, en terwyl hy tap, sê hy net vir my, weet jy wat, ek het net besluit, ek gaan glo in God, en ek voel het nie, en ek sien nie die goed nie, en ek verstaan nie die goed nie, maar ten spyte daarvan, ek gaan net besluit. En dit was vir my, dit bly my tot vandag toe nog by, dat baie keer sien ons nie die vyeboom bot nie, en ons vee verdwyn uit die stalle, en daar's al hierdie verskillike goed, op die einde van die dag bly dit 'n besluit, wat jy nooit meer, nooit oor sal spyt wees nie, nooit nie. Want die dag wanneer daai vrug kom, en dit gaan kom, dan is dit groot, en dit is dieper as materiële goed, of ons eie drome. So dit is absoluut die moeite werd, om daai besluit te maak.
2: Ja, ek dink nou, Jackie, aan die rol wat jy as vrou moes speel in jou manse kankerstryd. Hoe dit jou geraak, en hoe het jy dit met hom, hoe het jy hom opgelig in daai tyd? Hoe sou jy dit beskryf?
3: Ja, ek dink in daai tyd, dis 'n goeie vraag, dankie Ina. Ek dink dit het baie neergekom op, jy dink regtig aan wat jy aan mekaar beloof die dag wanneer jy trou. Want jy weet, alles het onder ons uit. Selfs, jy weet, sy voorkoms, hy het sy hare verloor, hy het verskriklik baie gewig verloor. Die terapie was baie straf, jy weet, sy hande en voete, sy vel het afgedop, en hy kon net lou water drink, en as ons in die son gegaan het, moes hy handskoene dra, en 'n sambreel, en dit is so maklik gewees vir my as jong vrou daai tyd, om in haar strik te val van, arme ek is nou maar net 28, en nou gaan ek nou 'n weduwee wees, ek weet, dit klink verskriklik, maar daai goed gaan deur mense gedagtes, en dan besef jy net, wanneer jy ook so vashou aan die Here, wat 'n voorreg dit is om mekaar te hê. En my rol absoluut was om hom te ondersteun in elke liewe stappie en om geduldig te wees met hom in die tyd wat hy moes herstel van verskriklike operasies en ek moes maar net my eie dinge op sy skuif, maar dit het ons so naby aan mekaar getrek. En dan besef jy ook hoe verskillend ons gemaak is en hoe lieflik die Here die vrou gemaak het, die goedjies waaraan ons dink. Jy weet, jy vat die pantoffels hospitaal toe en jy pak 'n peselhappie in en dis eintlik 'n voorreg om daar te kan wees vir mekaar in sulke moeilike tye.
2: Sjoe, ja, nee, die rol van die vrou in 'n kankerstryd, die rol van die vrou in wanneer 'n besigheid vou. En jy het ook self daardeur gegaan. Ek onthou jy het ook getuig daarvan dat jy, hy ook sy werk op 'n storm verloor het en so het ons ook ons besigheid verloor en my rol as vrou in my man se stryd. Jy weet, dit was vir hom erg as man om daar te sit, om nie 'n werk te hê of 'n toekoms te hê en nie te weet hoe gaan hy vir ons sorg nie, nê. Hoe het dit vir julle geraak?
3: Ja, ek dink jy sê 'n baie waar ding. Ek dink daar is sekere dele van ons identiteit as 'n man van God of 'n vrou van God of net man en vrou, waar as daai dele in twyfel getrek word, dan is dit so belangrik dat die ander persoon nog steeds inbou in daai deel van jou identiteit. Dat in 'n tyd wat jou man dalk nie inkomste kan inbring nie, om nog steeds vir hom dieselfde respek te betoon, soos hierdie is nie afhanklik van wat 'n check jy inbring nie. Of as jy deur 'n fase gaan wat ook al jy het nou 'n babietjie of jy raak nou ouer en dinge verander jy.
2: Ja, die lyf lyk jy meer dieselfde nie.
3: Nee, jy lyk anders en jy is nou nie meer daai jong meisie nie. Vir jou man om nog steeds vir jou te vertel hoe mooi jy vir hom is en ek dink dit is 'n regtige waar ons insig inkom. Jy het net nog gesê jy bid vir wysheid en daai insig dat die Here ons moet lei om in te spreek in daai areas waar jou man en vrou dalk laag voel.
2: Ja. En dit is nie altyd maklik nie want jy voel self laag. Maar ek onthou in ons stryd met my man se besigheid was party dae was ek die een wat nie aan die bed uit kon opkom nie en party dae was dit hy. En die Here het dit regtig so bewerk dat ons mekaar kon oplig en vir mekaar kon bid. En ons het in daai tyd baie gevas en baie gebid. En ek dink dit is waar deur 'n mens moet gaan. Jy moet daardeur gaan sodat jy kan weet die Here is jou rots. Hy is jou anker, hy is jou kompas. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Niks en niemand kan jou ooit uit sy hand uitruk nie. Maak nie saak waardeur jy gaan nie, of jy nou deur onvrugbaarheid gaan of deur jy kankerstryd gaan, deur besigheid verloor of enigiets waardeur jy ook al gaan. Dit is nie die einde van die wêreld nie. Die Here is altyd daar. En ek gaan nou eers weer moet ons moet nou eers weer 'n bietjie ophou met gesels hier sodat ons kan luister na advertensie breek. Ons kuier so lekker hier saam dat ons baie keer vergeet van die tyd. Maar ja, dankie Jackie dat jy lekker saam met my hier kuier. Julle kan gerus na die Facebook bladsy gaan na die tyd. Ek gaan probeer om die goeders daar ook op te sit.
0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vaar dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop en lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
4: Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
5: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sousse. Mannetjie se braai chicken sousse, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomatie smaak.
6: Kom ons luister na 'n lekker
5: met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
6: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.

0: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.

0: Julle, ons kuier heerlik hier in die ateljee. En as julle by TikTok ingeskakel is, sal julle agterkom dat ek en Jackie so lekker kuier dat ek bietjie foute maak hier met die intrek van die talk. Maar julle kuier hierso by jou stasie en ons die program se naam is Kompas en ons kuier heerlik saam rondom die woord en ja, bietjie wyshede rondom God se woord. En ons het gepraat oor onvrugbaarheid en hier in die ateljee het ons nou gepraat oor wat is die woord in Afrikaans to compromise?
1: Ja, sy,
0: Jackie ons, is 'n baie goeie Afrikaanse taalkundige.
1: Ja, ek dink om maar eintlik maar onselfsugtig te wees en te kompromie te moet aangaan met mense.
0: Ja, so ook in die huwelik moet 'n mens maar aanpas. En ek het nou gepraat met haar oor van na ek eers op 47 getrou het en ek eintlik agtergekom het hoe selfsugtig ek eintlik was, want alles het gedraai oor ek is nou lus vir koffie, ek is nou lus vir tee, maar dan gaan maak ek my eie en ek dink nie aan o, wil jy ook hê nie.
1: Ja.
0: Maar my man is 'n dienaar ook en hy hou daarvan om vir ander goed te maak, so dit het my ook bietjie lui gemaak om dan ook te dink dat ek dit moet doen.
1: En dan maak jou man nog sulke lekker koffie.
0: Och, heerlik.
1: ek dink waar ons ook gepraat het is, ons kan nou lang stilstaan by al die moeilike goed wat die mens deurgaan en hoe moeilik het is en hoe swaar dit is. Maar daar kom so baie goed daar uit as ons nou praat oor vrug, nee, dat as jy deur sulke dinge gegaan het, soos byvoorbeeld jy het jou hele besigheid verloor, of jy moet 'n siekte in die gesig staar, of jy het finansiële krisis, of huwelikskrisisse, en jy werk daardeur en deur die Here se genade help hy jou daardeur. As jy aan die ander kant uitkom, dan sit regtig, dit verander jou hele perspektief. Ek onthou, ons het in die hospitaal gesit en so, en ons het vir mekaar gesê, as Fransjo hierdie kanker oorleef, dan is hierdie die dinge wat ons wil verander in ons lewe. En ons het so 'n lysie gemaak. En elke kort haal ons nog daai rooi boekie uit en dit so baie dinge ten goede verander. Ons het besluit om doelbewus meer tyd met familie te spandeer. En meer, dit klink nou na 'n snaakse ding, maar een van die goed wat ons besluit het na daai ervaring was, ons wil 'n bietjie meer van ons geld spandeer. Want ons het ook uit baie vrees uit gespaar en vasgehou. Wat dis goed om, maar jy besef net regtig, dit is ook okay om bietjie te ontspan oor dinge. En dit klink so 'n groot klisjé, maar die lewe is regtig kort en jy weet nooit wat gaan gebeur nie. En niemand sê jy gaan blaas al jou geld nie, maar ons het met 'n wysheid daar uitgestap oor om ook balans te hê en nie uit vreesheid vas te hou nie, maar om te kan vertrou. En ek dink, ons het ook so 'n bietjie gesels oor die goedjies wat 'n mens oor vashit. Nadat jy deur so iets is, dan is daai goedjies so onbelangrik, so onbenullig.
0: Ja, dis waaroor ons nou gesels het, is oor die feit dat wanneer jy so selfsugtig groot geword, of nie selfsugtig groot geword het nie, maar jy het op jouself so baie gefokus, en as jy in 'n huwelik kom, dan is, gaan dit nie net oor jou nie, dit gaan oor jou maat, en dit gaan oor die Here, en dan gaan daai dinge wat jy vir jou so belangrik was altyd, om stilte om my, I mean, ek was gewoond aan stilte, en skielik het ek 2 wille seuns,
1: wow.
0: Om dan, jy weet, net te kan, okay, ek wil net 1 plekje in die huis sê wat myne is, ja. En om daai plekje te kon vind, waar ek net my vrede ook kan hê,
1: ja.
0: En soos wat hulle nou groter geword het, het hulle daai plekje gerespekteer.
1: Ja.
0: En dit was vir my lekker geweest om te weet, daai plekje in die huis is myne en dit is waar ek kan veilig voel en op waar ek kan net myself wees. Maar die res is waar ons saam is.
1: Ja, weet jy, ek gaan nou baie snaakse ding sê, dit mag ook aanvanklik vreemd val op die oor, maar dis regtig iets wat ek geleer het deur die hele proses van met Fransjo's kanker en met die onvrugbaarheid en nou met die 3 klein kindertjies. 'N mens moet regtig, of om vir ander lief te wees, het baie te maak met vir jouself lief wees. Want hoe weet jy om vir ander lief te wees, as jy nie lief is vir jouself nie? En daar's 'n groot fokusverskywing tussen om vir die self lief te wees en jouself bo God te sit en jouself eerste te sit, die self. teenoor om jouself ook te sien as 'n skepping van God wat wat liefde verdien en wat vanuit daai liefde dat jy kan besef hoe kosbaar jy is, uitgaan en dan vir ander lief wees. So ons as ma's en ons as vroue is baie geneig om net te wil gee en dit is goed om te gee, maar dit is ook die voorbeeld wat ons stel deur soos jy nou sê, net om daai een dingetjie te hê wat dit is ook net joune. Dit is so gesond. Jy weet ook nou berading doen en alles. Dit is regtig gesond om iets te hê van jou eie. Of het nou 'n boekie is waarin jy skryf of 'n area of stilte is vir jou groot of jy wil net 'n bietjie gaan stap, want dit is hoe jy by uitbranding uitkom. As jy daai goed net alles laat val. Weet jy, ek het 'n vriendin wat altyd gesê het, jy weet ons moet al die balle in die lug hou. Maar party balle is glas. En as hy geval het, dan is dit bitter swaar om daai bal op te tel. Maar die, jy weet, daar's baie ander balle wat ons as vrouens in die alledaagse lewe waar ons moet werk en ma wees en kinders en alles, ons moet maar ook daaikeer besluit, vandag gaan ek nie hierdie en hierdie dingetjie doen nie, want dit is eintlik net 'n verwagting wat ek op myself plaas, maar vandag het ek nodig om die blok te gaan stap en dit is okay.
0: Ja, om daai alleen tyd te hê of om daai ding net vir jouself om net 'n warm bad te tap is nodig vir jou om weer te kan gee aan jou gesin. Want om ma te wees, om 'n vrou te wees, om 'n werknemer te wees, om daar te wees vir alles en almal om jou. En ek het baie balle in die lug, Jackie. Ek het nou voor vertel hoeveel balle het ek in die lug. En om hoe behou ek daai energievlakke en dit wat ek moet doen. En ek kan dit net doen as ek rus.
1: Ja, ek het 'n baie mooi ding gelees een keer wat sê, rus is nie 'n beloning vir produktiwiteit nie. Rus is heilig. Dit is 'n opdrag van die Here en God het daai voorbeeld vir ons gestel toe hy gerus het, nadat hy die skepping geskep het.
0: Ja.
1: En ons dink, rus beteken jy verdien dit nou. Ek het nou hard gewerk, so nou gaan ek dit doen. Maar eintlik is ons glad nie so aan mekaar gesit om 500 km per uur per dag te hardloop die heeltyd nie. En daar sal altyd iemand of ietsie wees wat jou wil laat skuldig voel vir die feit dat jy net 'n bietjie wil afskakel of na 'n vrouekonferensie toe wil gaan of na 'n damesontbyt toe. En ek dink is belangrik om in mense huis en jou huwelik en jou familie ook dinge in plek te stel waar ons sê, wat het jy nodig? Ok, jy het nodig om in die tuin te werk op 'n saterdagmiddag en dit vir die persoon te gee. Ja.
0: Ja, dankie Jackie. Dit beteken baie vir ons en die luisteraars om daai te hoor. So mans, luister ook en gee vir jou vrou ook daai plekkie waar sy kan net weer energie bou om te kan wees wie sy moet wees, al die balle in die lug te kan hou, van ma wees en vrou wees en kindersversorging is baie harde werk en as jy 'n maat het wat jou bystaan en al daai dinge saam met jou deurwerk, dan kan 'n mens dit doen. Dan kan jy baie dinge gedoen kry en jy kan nog steeds voel dat jy waardig is.
1: Ja.
0: En nie voel dat jy net al hierdie dinge moet doen en niemand gee om nie. So as jy luisteraar as man of as vrou luister en jy weet jou maat doen baie in die huis of buitekant die huis, wees daar vir daai persoon, wees en sê ek is lief vir jou. So kom ons luister nou weer na advertensies en ek beloof ek gaan die knoppies reg druk nou en ons praat nou weer vir die laaste keer saam.
2: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
3: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
4: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.

0: glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Ja, hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie en die program se naam is Kompas. Ag, en ons het so lekker gekuier dat die tyd te vinnig verby gegaan het. Jackie, ek het so uitgesien na hierdie lekker saamkuier vandag.
2: Ja, dit is kosbaar om tyd te kan maak om te gesels oor die dinge van die Here. En ons het ook nou lekker gesels oor die Here se tydsberekening en hoe hy regtig dinge saamtrek en daai frustrasie baie keer as 'n mens net nie daai groot prentjie kan sien nie. En dan begin ons eie planne maak en ons begin nonsens aanvang want ons is dalk te haastig.
1: Ja. Ja, dit het ek in my eie lewe beleef dat God se tyd is nie myne nie. En ek is een wat nogal baie haastige ding wou gedoen het. Maar in my lewe toe ek begin leer het om vir Here te luister, om te weet wanneer hy praat, dan kan ek beweeg, het 'n groot verskil gemaak. Maar ek moes eers leer om te kan luister, om te kan stil word voor hom, om al die dinge van die lewe net te kan een kant plaas, om te kan sê, wat is u wil vir my lewe? Wat wil u hê moet ek doen? En dit is nie altyd maklik om te hoor nie, en selfs nou nog, sukkel ons baie keer om te hoor oor die toekoms en wat die Here daardeur wil doen, maar sy tydsberekening is perfek. En ons weet dit deur sy woord ook, nie, waar hy ook al gegaan het, waaroor ook al Jesus geloop het, die tyd was perfek.
2: Ja, en ek dink jy wat nou ook praat oor die woord, ons het net nou gepraat oor, jy weet, ons as vrouens het baie keer nodig om te rus en 'n bietjie stil te raak en net 'n bietjie, ja, dit baie keer as ek so besig was, nee, as die kinders klein is, dan het ek letterlik vir myself 'n alarm gestel om te dink. Dit was my tyd. Ek het 'n halfuur tyd gehad en dan sê nou gaan ek dink oor 'n klomp goed wat ek nog oor wou dink, maar nie tyd gehad het nie, want ek moes 'n doekeruil of 'n die of 'n daai. Maar ek dink is so belangrik as ek vir die luisteraars net kan aanmoedig. Wanneer jy daai rustyd het, jy gaan lê nou in daai bad of jy gaan stap om die blok of jy raak net 'n bietjie stil en ek wil julle aanmoedig om in daai spesifieke tye wat jy nou regtig bietjie wil net weer by jouself uitkom en by die Here uitkom, moenie dan op jou foon die doom scrolling doen nie, want dan kom al klomp ander gedagtes in en dit kan baie keer die Here stil maak. Maar om in daai tyd wat jy rus, dan ook net met die woord te sit. Weet jy, ek probeer Efesiërs lees en ek kom nie verby Efesiërs 2 nie, want ek lees dit en dan, dit is so merkwaardig en dit geef ons soveel geestelike voedsel om ons te help om in die ware wynstok te bly, so dat ons daai vrug kan dra, wat God se naam moet groot maak. Maar iewerste, dit is so goed vir jou tyd, wanneer jy net 'n bietjie stil raak om God se stem te leer ken, want dan weet kan jy sien as hy kompas beweeg. Mm-hmm. En jy kan

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Hierdie is jou stasie.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.